ko e tau tai mi o se tau mini te tahata o se tau mini te tahata pe a me he tahawa i he pongpongi ni a ura kieni o katopa wafe ua o no pe a pe he foki o kou tai tali le lei a kina o tolu kono na whakahoko atu e tau polo kawama ko ia o e pongpongi ni hikure o e whakatu amelie kou tai tali lei ko e pisope selovin i vea pe a pe he ka uheina lonton tui fua mo si one one vela tu pou i he polo kawama i he pongpongi ni pe a pe he tai tali lei ki mo tolu koto a pe i he ope ko ni mo kau mai ke tau polo kawama ki a la tu ni ua le polo ki fita reone a haini a costa pe a pe he foki ki a mea reo a seni tala tonga mila pe mo fifita mai kolo pita halalilo mo afu kaloni hea pe pega Samson tike Paula tatafu fereti pani saia tayone wate tolka ama saia topuluka kiko furima ono Paula Reveni mo anapopua lokantani pe pega sone mo unga Steven mo ataane pe pega Fred Fonua pe mo taseni ula kai ko tal de lei ki mo tol ke pol kalama i he pompongini mo ki mo tol ko to mo me ama he ope ta pe ke ngal e a piso pe pe pe ka oina o nevela mo mo tol ko to te o atu pe a itau a tu gatu a ngahimi a koni te a osipa o korea piso pe ke o mai hatala teu ko e pol kalama hono tol ngo fulu ma tol tolu tolu o e hikure o e whakatu a merie ki he pongi pongi ni ulaki o katopa wafe wano ko e kave inga ko ea utonu ki he whai toka o kapteni Tomasi Makaf i he tauranga ngatu o pape ete tahiti nui na ane lava ki kai haasi mo whakatau tuki e kainga o tupou ata pa mei ata he tahavalu ono tolu o kutau whakafeta i ki he otua mafi he ene kei tofa hala pia tau kauai he polo kalama hikure o he whakatu amelie i he pongi pongini ko hono ulaki o katopa wafe wano. O tau whaka fetai